Konanabe Dortechi, Magol and Jevami, Serkin Gonem, Longjok Tabo Terra, Zokian Yoba Captain, Guardia Chocha for Napumba Yizer Yong, the Chichen Chongian Yoba Captain. Tanya Topchan said to Chim Jong for them, Halava Lara, Tashan Gon, and Lafay Lava Tashan Yoba Captain, Rongo Kuran, the Goba Tarachina, Tato Gondo Tala, Wob Yapani for Jari Cheta, Yomani for Direto, the Lenzo Mokoya Yoba, Wotatam de Tarda Chane, Gatam de Tarda Chane, Tashan Yoba Captain, Dova Tayga, Taga Yashuk, Mundo Balan, Dova Tatam, Gora Cheleta, Giva. Kapala Moko Garaba, Tutere Nume Dongala, Yananga Yisele, Yana Corasel, Leti Yetonta Joko Gazamia Yobaka to Yedi Yala Dijon de Yola Dijon, Deja Yobaka to Yanumati Yanimotel and Duvi Tubat and Meda Gade Chocho for Nata Pata Pumpiki Tula, Molam Latendu, Gade Rumbo Chambers, Samingo Chambona, Langoba for the Hato, Lastra, Tafia Gon and Nayaki Toki and Duki Dami, Lenze Tashan Yobaka and Duki Meda Toki Meda Soke Medawa, Injata Numati Yanimola, Machata Mambo, Zeke Soke, Machata. Mambo Zeke Sora, Tabet Gardechula, Pavis, Becata Nayodo, Terena Yoba Gato, Gardecho for not take it. I should send Ravon Ravona, Tech and Yoba Gato, Gardet and Gumba for the Lasso, Tugia Yedahan, Lasso Batam, Tugia, Tech and Yoba Gato, Gardeche, Shuzi, Cheva, Mato Choma, Maton Tabet in Z, Tenecony for Yugi Lema Tabet in Zek and Yoba Gato, Merit, Sokan Yoba Gato, Gardecho for Nati Sele. Ya Corenon da Paya, Pajekanga Yenacha, the Son Zambendik and Ajabla, Jekanga Yuma, Gardecho. For nine. To Teres had you Sadas and the Gade Rumbochank, Tamkazu Kenala, Zemoke Zoyo in Bata, Ducola, Povandina Chibeke, Povandina Jibe, Tova Chibeke, Gadeke Tezonke, Teres don't get your back up to Sedutin, Zeleze than Gomarida, Zeleze than Gomarida, Uzo Talato, the Cheddar Chaka, Ano Cheddar Mato Bala, Uzi Talatu, the Equare. Tazon Zambelek and Ayalanga Seduchem Jochambo, Tajon Debe, Topse, Wusachem John Delin Yonjo, Zon Zambel, Digga Gantola, Lago, Lakwijan, the Zon Zambel and Lakurim, Titer. Garden ne kursa dase konyo po uzi luzi tabo tenze chen yoba kapto tato gan le tsek tsek la shaje yoba tomo sala doye dala onja la chen yoba ka de ne mei de chen gun ne tsek tsek la diti tere de chen yoba kapto chayu tsam chen ne chen yoba kapto tene to chen sadu ti che taro nanga la shar chen yoba kapto bara ye de yong de la chen yoba kapto draken nam sa cho ta ba dar chen ne gade de la chon cho gade cho cho fa na ti che konyo po chap ja ban zi chong zam tsek chen yoba kapto tsek tsek la chong zam tsek chen yoba kapto tene pa tu tam de ne de ne تو تکن یوبا کاپتن در طرف تو که دنبال زفت است به نیم با تریا زفت گردی چو چو فرنا که جفت است هلا تالن کب دو ماندو ماندو تکن یوبا کاپتن لالی که جک تابی لالی دون نام لاتی تینگاری دنگو لپارتی تینگاری دنگو لپارتی من با تکن یوبا کاپتو کم مگذاری ریت دو لی باتو نیه دوری د مگذاری ریت دو لی باتو نیه دوری د اماری مم پان لرنیو منیو سان لرنیو سلپی زوری تنه تنه جو اتا متاب تاگو تا تره گردی سر و نگنه تا یوکو گوزاری نیه توبسا ماری تیه چالا پاتیو ری ری ری ری تاکن یو باکاب تو یانا تاما لانجری یانا گرکه لانجری تنه تیمو گون لطا سامه گون نه راد دنگو تیری تاکن یو باکاب تو گردی تونسا تیری اجا پنیو دا پنیو لویو تا بتن زیخ گون نه دوا چنگنا کسر گانتو تا زیرو گون لچی با دا بو گو تانکن نمپا چی با دار چینه تا تو گون لنا لنگه تر تاکن یو باکاب تو راد نمکا چرک گون نه پاتیو جنو دون لطا شار چون پاتیو جنو تم در راد لپیتن در در لپیتن دون آلان لاش yoba ka to lila wo ke donga londo ka se konseri da chef d'art de poda la nganda tomna nak po takhe nyo da ri da lila wo don la kabori da lancha don la zote lila wo zote kabori tanga de na la ne chen yoba ka to pa tu tam jo rada nam ka la chef ke yoba ngarin don chef ke ngare de chef ke ngare da ja ke go ta be tin de ja ro te dravo te la so ke me le dravo te la son ke ze jam na dur de char ri da de par yo tur yo chi ko le ma mambo ye de yon de ta ya yoba ka to na de par yo tur yo ta be tin de chen yoba ka to tan be da sing be nya sa da la so ba sar ni ba ya pa tu to ke gan to le de de de ta yan yo ba ka to chap tam jin ga re chap ke cha mi ji tin ga re chap ke pon ta ji ga re chap ke ju lo ji tin ga re chap ke ken cha ji tin ga re chap ke to chap ji ti tu mu
gudola kishen yobak apto mama sozam nishen yobak subo tamji bada tsakjoda roza jagjo wale dredre to yochon tara yoshen yobak apto teke tayla soma son tabata rinzashen yobak apto taron bombo singbata ngarkabo jubje kane shibo jubje shena shadal rube jena lashen yobak apto rada sama linkyo te dringo tiri chanshe gone kuyin dobi kari yepa tiri yomeshe choro geshen yobak apto ya kore tedi loza si a kupa chuk nyuma tare donga la punganda ngango mashe na lizo nabjanke bombo la taron bombo singba ko enyo chaka seken dabra dabri singba topdo tendari da luni lenke bombo seri bombo topdo tendari lenpunu nake chekyuri da anon nake ke chamla pemengi menganda rire nyere ye mehu nake singba bawo tabhi nanda mandenda da sene to singba ke to lotong tong zelati tabudu cheda gobo tela tawa rire kento gobo dana alon nanke tuzu doza wari romba chakse chakso zori romba miki dendo zola sotak dorje pada zori na so chonak lonke dondo zori mana chati dondo zori karna nike saja zori du ugla nako sawa zori taane na simo chaba mgo zori simo chaba mgo tala hote macho hote chungo ho tala chita gobo chungi ducha gara ancho pego richa tarwa nako peri tendu marbo du mambo peri mecha mocha tamje diri mosom zemi tala mela udu chita gobo te eta wari udu chita gobo zoja tala jikta mela manda dele koto yala tabe kato koto tela tazi dabe tela hinten namka dita tani dabe geba tela tazi dabe geba tela taka tela samar bu tenta kyudi uri tela korka yala tazi dabe taa keci tela tazi uri canak boke tama tazi yuri ta tela muva gukor yuri tela dena ta sadamka tazi nidori goce to dena tazi uri ta tela meru tazi uri taa nene duje gerbo bomba tela to nena ayu duje gerbo lene yidori